Cristo khut kana ka khe ta ke kep ta se phane ho kha ke ha che phane Cristo ve rai sa se Cristo khut kana ka khe ta ke kep ta se phane ho kha ke ha che phane Cristo ve rai sa se tempo ot khas ke pan khe Cristo rama katañane ho paso ya se towa soma mona se ñampe tempo ot has ke pan khai Cristo rama katañane ho paso ya se towa soma mona se ñampe Cristo khut kana ka khai ta ke kip ta se phane ho ka ke ha che phane Cristo re re ha se Cristo khut